0: Tade se wiklef ka pala avek nou. Kwa iswe lesko nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba miye kler wakale la? Refuge nan zon nan kade? Atensi.
2: Sadet progresi xteba biznes. Komersante.